רוקוש כך רוקוש רוצליאב נמלך דיוס רחבל כסלמל נקמל תיושיך שבצרח עברה כסלמל אי און תצ'קר שנגיר כמי מל תיוש שבתה שניק חרר כאן איך שניק חרר כאן סק כסקרח ניקי כתון תקלתה כתיאץ כבצ' נמלך כמוכל כחתל בקחנצ'יק כלווה כמיקה נזלוב צ'יק רוקול כמפן